panah anu ngapelesat tina kunewa. Nanging diantawisna bae ieu.